Krucial së ndimojnë, e heshtja së pushon, zdo njeri vrapon dhe as kush nuk kupton.